Nästa helga i september arrangeras Oktoberfest i Brandbu. Fredag 25 spelas det opp til dans, der Snipp og Snapp varmer opp før Ole Ivars veteranene